i dhe sol, ti dhe ridhër lagrë, thush i dhe sol, ti dhe ridhër lagrë, kën i dhe sol, ti dhe ridhër lagrë, madhër i dhe sol, ti dhe ridhër lagrë, ur i dhe sol, ti